0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Largué FM.
2: Salam Bokki. Tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire au téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak tay sir high tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal la ko nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yoff ci pentu yoff bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabi ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon na jaxle jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal la ko nga koy fay ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dir juroom ben wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech kenn duma fa jitu.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julli di mang leen di nuyu rawati na mbokki talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamné dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab la yo xamné dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolém fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dello ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi nga xamne dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñoom neew doole gu tarmi ci seen bop mi ngi ci ñoom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci bir rew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay te do am ben effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démetti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé ñewal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yem ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñewal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garab ko rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tale Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am geneen garab go xamne dañ koy woyé hémorite hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi dañ naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamne buñ démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu xowatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargué hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargué hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tale Guey mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthma asthma nak lu metti la dana dal gone dina dal mak muy fever bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet lañ ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamne am nga asthma te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuti son togaat bam dal ñi doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu dis wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ñoo yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig da fekk né hernie discale am mom mu nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba dewen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañoo am hernie inguinale hernie yi nak bari na hernie inguinale hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbax gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak misamay fatu ñu fepp nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebas ci pack ferraille bi wala nga won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga won ci 76 650 34 34 amna ñoo xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fuur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu forox yi du ko mëna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamné ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraille bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraille bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamne sen prostate dafa tijeeku ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñu yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woñ ci 76 550 34 34 mure diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferraille bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraille bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay masha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax nature gro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferraille bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraille bi bo woté ci numéro yoyu rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tane bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dalu buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension bu yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lor rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie su spermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñing ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 650 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekkene jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen dig bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bloodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi lay upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekkene dafa am lu melni ay donjoxorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara insha allah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholesterol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoyep dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañu am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té do and ak ben tasse douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome entrain yoyep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki de rat douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème mu veine veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebass ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
0: Jant BFM
1: Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar
4: kon seigne mar yalla waxna fi waxat fi yant bi sallallahu alayhi wasallam wax fi waxat fi te lepp ci jamm lay ñoddi ki nga xamne delu wax ne ki nga xamne nak moy suñu yakar nga xamne ci lañuy sukkandiko nga xamne ci lañuy sukkandiko suñu tambale ak suñu dalak yépp yeggi wut Seigne Touba tambale wut fenn fudun mom waye bo xolé ay waxam kep ci bo bëgge jamm ci andando kep man nga ko ca amé kon damay dugg ak yow ci nahju rek wala tusahi in aratta subha safatin aw hasadin aw rahb wala tujalis khayra man bi tusat dinan waqlan abadan tanal murad e kon balan bo beugé jamm da ngay wut andando bu baax waye bo cété ko xamné dafa déssé wala mo am kañaan wala mo bari xemem teef ak kañaan ak ngi déssé lu nit di dugg rek lola ko ci duggal nit bu du nit deug deug rek jappé nga nit nit mom ne ko señ abdoulaye wax anna nasu qawm wéro ko yor bop yori tank nasu nga mais xawm moy mbir mi da na wara am dal té xamné dal go xamné ni lepp ñing ko tek ci yalla ak yonntu waye nak sukkandiku ci serigne touba
1: yene gi deglu
4: wone né jamm ji ñu am nga xamné budul lo nak ñi ma tuddu té butto nak ñom dara do am waye bu ton sun serigne bi nga xamné mo ñu yar é kèn du neex du ñu neex dekkal waye kon nun talibi dekk ak serigne bi fuñ ci mëna dekk ak mom ci touba di rew mi nañ and ak dal ta am yar ak téggé ndax jamm kat mën ta am ndari ab yaram ak talibi mën ta am ndare budi da nga am ab yar ak téggin de nga serigne bi wax né sifatu sadiqil murid bi ikhtisar arba'atun nasamta khawf iftirad ñent ngogu yo xamné ma wasit ko fi ma bati shaykh suma sali abri aysara ak salabu l'ikhtiyar ak tarkul iftirad ci gattal ak yam ci fi ñu yam lo te moy li ñu serigne bi jangal téré bo yeur waxuma la waxi serigne bi sax waye ñi way serigne bi sax seeni way bo ci yame da nga am ub yar da nga am tekkin da nga am jam te non falu non ba nopi amut ben chef d'état bu falu bu fi joge ak bu fi ne man de chef d'état bu fi joge ak buy bëgg ñew ak buy ñewat la yamale gina am na Seigne Touba am talibé japp na né sunu lepp baxna kon nanu yam ci Seigne Touba te deglu leen nak bu baax ndax yeen nga liggéeyal Seigne Touba liggéey bo xamne am ta kon ñu xam ko ah man de fi ngeen faré man ci liggéey bi agumako kon ma ngeen di sant bu baax di leen gëreem ku mënono doon ci aduna amul lu muy mëna yok wala lu muy wañi xana day ñew sofat ci leen neewon rek te loolu moy Seigne Touba kon no ngi sant Seigne Touba di sant yalla minu bin di sant yent bi delu sant Seigne Touba di sant talibé yi ko nekkal ci yoon wi
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jant bi FM. Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontou andak
2: Salam mbok yi. Tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax, telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone. Mo leen andil xibar bu neex bi le, xibar bu yes bi le. Ak tay sir high tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la telephone. Li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark camon ba ci tablette techno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lébal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokk yi mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabisi man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walu téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci tay sir high tech ñu lébal lako nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantie l'écran bi ba ci dirum djurum ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokk yi lolou mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokk yi bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak tay sir high tech ken duma fa jitu
5: da nga am jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone ta poste bi oyef lool yow ya mom li may waja wax muy faal communication wa keur khadimur rasoul di jay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci en gros ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ci dess nga man diko fay ci dir bu yag lool ñent japp juroom ben wër faal communication wa keur khadimur rasoul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé ñu jaay la ko en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal la ko nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno model pop spark come on bép téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ak model bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di itel mom itam model bo ci soxla ñi lebal lako li doy war muy danu la koy lebal ba paré garantiel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci colobane ci robinet serrer kep kuy ñew wala ku ci bëgg yeneene leral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 32 kon nak magok jaaxle jeexna ci walum telephone ak faal communication wa keur khadimur rasoul nek fi ci colobane ci robinet serrer di jaay telephone en gros ak detail ak bepp accessoire telephone bu ngeen soxla yitam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wer faal communication wa keur khadimur rasoul dal li leen taxajok moy fajj seen jaxare ci walum telephone

0: mo xam ak mu yes wala wer wu de kenn ku ne ci ñun xelam warul juk ci di tabal ko param ci twaca kanam wer ñaari témèr at mi ñaari junni ak ñenti témèr ngi liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
1: yaakar naane buñ neewon fukk junni sax mouride yepp ku ko amul dëng ko wuti ndax té Touba ca kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci suñu jamono ji moy li Touba bi wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon ba ja kanam ñepp dañ leena nangune deureum buñu leen joxe ci yoonu Serigne Touba wi lañ koy def kon ku joxe sax xaaliss ci Touba ca kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jaad fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna goor goorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappel et pédagogique yene de leen ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momatu alcorane nako wax kamalullah yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi ko ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de leen fatte rek te japp ne kiko joxe wut timit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni nit japp na ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yena ci doxal yeurmande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
2: 78 544 33 33 wevle orange monel Touba ci kanam laj luñu mën def fuñu xam
3: vous écoutez
4: les réseaux
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM Tiener FM et Larki FM
5: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wéddi nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen andak noon mbok yi delu seen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbekté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaa tu couleur ken xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
6: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki auditeur Tiener FM man sen mbokku Serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak Cheikh Mahamadou Muntaha Mbacké mi nga xamné moy khalifa général de Mourid diko ñaan yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam ak mbolam famille Mourid yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sem guy ak liggéey yépp yalla motalé ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
5: Machallah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñaani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum fajj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
6: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbalé jami yalla yi xettali len luma donna la man ko don né ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wolu yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi ni tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wolu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la don nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut ñepp xam nañ alman mo tofal parental la nek mu wax li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhadji mustapha niass nekkon fi momi tamit ci ndaw lay ko nday bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne nañu jagu tubab lepp ñu di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président
5: gisuma mu nek président
6: xam nga lool tay lunit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala bu len limé émission mëna ko jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ma bëgg bu sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
5: tarbiyé ko
6: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sécrétam gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox mako
5: bind ko
6: jox ma sédal sama mbokk yi sama doom maktar gëreem nako te bobu amu fa wéraat xana la bobu legui nak bima defé do par ay fan lañu dem gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jaxle ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax di yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubbe ko ma jëflante ñoom ñi nga xamni dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu lañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar bu te bal ñan bo rek man bañ ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna lim ñu bare wa légui man nañ afkat wax deug yalla ñing koy santé yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
5: tarkala ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni ngi ko waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam ba nga joko ak mom man nga teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77
6: 72 73 19 77 72 73 19 77 72 73 19 seigne makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuwar kala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembé jamono to lolou nak mënu ñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city seigne makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré wéré wéré té gaaw lool té ifikaat lool té garab gu miracle
5: miracle man miracle la ko tuddu ndax kim tal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jeyi ma sha Allah dama ci fajj ño xamne ndoxum ci lañu am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te dama waxane garab ndoxum ci gima yor kenn du ko naan semaine te wéro te garab gogu dafay faj ndoxum ci dafay hémorite dafay new katan ci walu sey
6: ñaar fukki febar ak ben lay faj non la ko jangé kima ko jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñi mako ñi ko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lu ko ëpp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko ëpp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu tëdd ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré ba gëm na sama ak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
5: ma sha Allah
6: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna émérite la yoron né na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sar la joggé won Isaaha suraqata sek dafa dem yow ya wara publicité yow ya wa dem ci roy señ ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la la faju tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakaar ci la ñe benen mère duggé geedja way bi ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bimu ñewé dafa bimu togañ jano dafa joy bu ma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama doom ñaar fukk at la febar
4: sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb feb faju jeexal nako dama na won damay tokkal yalla duuma dama fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
5: yalla moy weral
4: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet ciono la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju kala bimu ñewé yoonu mu dina ma wërna ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ante soxla monako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jik suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jik bu ñu dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau sëriñ bi ngay dem kërëm am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lu ko damaay faju nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna sëriñ bi fa lay ken ëpp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
5: allah akbar
4: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñepp ci indil moko biñ ko int woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wer plek tay ji del na ci liggéey bu la romo tagé ki man la fi ba do
5: do ko gam
4: faj febar mom yalla mayna ma ci mission
5: machallah
4: mission la ci yor
5: tarkal
4: suma ko waxe yalla tax ma diko wax lima ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi suma ko topé lolay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am fiar bu la jaaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu fébar bismillah
5: tarkal
4: way mu am na yo xamne képp ku jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dara dañ te dana delu fam jugé won inshallah taala
5: ci kat ci lolou lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
4: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox bi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
5: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
4: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heur bu yégué sa bob day metti sa bëri yi xissan sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci di ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam da fay nek kurebeut bu ko né ba ci karam mu nek kuli bu ni ko né ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
5: day mag dal
4: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
5: waaw amin
4: mo jangor ju mag legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom keur defaliko ko dala jaxé kon ndoxam city da fay indi bëj yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fa indi tank yu metti da fa indi bir bu metti da fa indi yaram bu tang di metti da fa indi yaram bi xassat fepp kon doxam ci febar yep lay joxe da fa indi ni katan ci walu sey da fa indi ballonnement kon doxam ci mom febar bu ma xam la waye ma ngi xamal dañu ne kep ku ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ ma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
5: bala semaine
4: ci katnu yalla
5: tarkal machallah serigne makhtar même que hémorite
4: febar la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy solo bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga nan mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti ndigil commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
5: mom la ñaan bu génn
4: bu génn bi moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé ba fekk dara dara datul la
5: comme nit ngi nan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci sëriñ ta kenn
4: liggé fekk emorite bu metti mo la japp légui né emorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngor mu dafa gaaw ci téé ngor mom
5: da musiba la mom
4: da la musiba naaw la mom téé sa ngor do do mëna sey motax fekk fagnoo bam dañ ngoré gu du ñëw bëñ la ko xana problème ngor la am emorite bi ko japp emorite bu ba da waxé fat ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na gaago xamne gisuma ko ko yor semaine te lolou dañu
5: machallah
4: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
5: waaw
4: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
5: waaw secret bi
4: secret bi ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñu soso ak nuñu développé ak nuñu maggé ak nuñu fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
5: ci lay dakk
4: waaw
5: machallah am digël dal
4: am digël
5: rawati na digël wali yu yalla
4: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu né war nako mëna gëm xol la cheikh amad bam mbiram mel sénégal
5: werna
4: xol mam modou mbiram mel sénégal
5: werna
4: xol baaje mbiram mel sénégal
5: werna
4: digël la jugé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
5: machallah
4: bu do sen mbiri bu do digël bu jugé ci yalla jéxna bu yag
5: wallahi deug la
4: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala la yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok ba ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
5: machallah
4: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
5: kul
4: innal fadl bi yadillah yuti man yashaa wallahu zul fadl azim yalla mo jël nga la jox ko ko neex ñi yalla may ngeenel ci rew bi nañ leen nangul
5: deug la machallah jerejeuf señ Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Niane lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi ta yaatu fa tabarkallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi señ Makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
4: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci
5: téré
4: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar na fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga ama yeneen febr yo xamuto wala yo yek nak mu fajaale ko
5: seigne matar ndax fajj mi traitement lay don wala
4: traitement la par traitement la ma sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss amna ñu xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré néma wérna
5: ba
4: ngay wér rek lañuy tekkal ko amul jox la garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ciow dedet te garab ndoxum sidi gi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna joxal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
5: machallah tarkala wax nga ko legi seigne makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokku tok tele sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa tele ci bopam
4: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu dole am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febar ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit man na nek ci deretam mëna nek ci siditam mëna nek ci xawra ci bopum febar len lu ci nek dama koy fajj bamu wër graw gi may jox ni katan ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi nek ci yow ba tax katri muntu ñu mom lay fajj
5: febar bi nek ci yow
4: mom lay fajj
5: deug la
4: su febar bobu dañé rek katan bi ñew
5: deug na la
4: su fekke febar bi ci dérej bi la né mais dérej lay fajj febar bu lay fajj ci dérej ji mu wër katan bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñima koy laaj diko soxla ba amna ben jabar
5: ndax lan
4: mo ci gënde do la ci bari da
5: dis
4: do dafa dis le la ci wax bi mo commencé joxe gaay dañ ñema xana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayeleen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nek xelam nekou ci sey mu delo legui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat hawara bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fièvre sexe bi day gëna niw doolé legui nak garab sama ko nga bu su lo joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sëddi wëral sa hawara ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gawa yegg fam jëm and nga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xam da ya ngi paraga pour laaj mako yalla nga am bel jabar wala sa soxla ñame sey ba garab gi dafa am doole
5: amna doole
4: waaw su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër koor lañ ne ñepp ngi keukere gud leetu xadar pourtant du ne wër la yent bi neena dikke sa jabal ci benn goudi sey ak mom mo gën jamm yalla jouné ab
5: Allah akbar
4: hadith muttafaqun alayhi la yent bi neena dikke sa jabal ci benn goudi sey ak mom mo gën jamm yalla jouné ab ta laylu qadri jamm yalla jouné wer la kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wer guñ len mëna jëfëndiko wé yent bi neena sallallahu alayhi wasallam yen goñi bu ngeen sey ak seen soxon na ngeen len satisfaire lol faratala
5: deug la
4: kon nik doko jele keur baye ngir sey ñew tok doko malal dara
5: amna sey yo xamne
4: bo sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wër de ba wax di yalla c'est pas normal les goñi wër mala den soxey man leena jariño lol moy yoon man na garaw yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange way la nga am sans ñame sey li nak jangale la kuy jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la xadru mursid ci digg bu suñu serigne daan ja
5: machallah
4: waaw kon mbiri dañ koy leral bam leral
5: jerejeuf seigne makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lol muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Nyan mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 seigne makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
4: wallahi la azim ma lay wax ne alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal non bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sax docteur sax d'accord dañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangul ko légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal day yag
5: bu
4: chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo mën tu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo mën tu wër niki mën ta ñak xol di wër waye debi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu xol bu jax tak nit mën ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ñu joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pël la joggé son mag la ama téléphone mané ko comme la nga son mëno gi genn sa kër sax yow baama yoni la tak tak bu ñu garab mu naan ko nenam bu soba yalla bu naané ndox dana ñu bu sa kër ñaan la yalla
5: ma sha Allah
4: kenn ki sama koñ le deug bañ mako oy wone fek muy beureng ma mané ko tak tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ma bind safa ma sa say mi wala mu naan ko affaire bi dañ ci saasi
5: ma sha Allah
4: febar yeb lay fat ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ana ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fat na ñu xamne bop metti rek atal nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat mu nta dañ ma fajj leen ñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
5: na sha Allah
4: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
5: machallah
4: lol def na ci lul jeex bo le nga dug fofu
5: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne barta ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
4: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
5: machallah
4: doxna nit kërap mu dem jabeta mu wër
5: tawakkal
4: deug febru rap dama koy fajj
5: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lol
4: wañ wallahi la azim ma ngay wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma fe febru rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rap bu la baw day dé
5: mo rap bi ci bopam
4: bu la baw day dé for force dayo nga di ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yalla won nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy def mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yu rek bu mu indi safara señ ñaan damay ray bu mo sorti safara señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug sey ñaan yalla may dara
5: machallah
4: mo ra fièvre do koy fecc
5: tawakkal
4: fièvre bu nit di fièvre fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
5: amna ño xamne liggey leen sono mom
4: liggey yi ma ci li ma koy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggey leen bañ teud fièvre ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fu ne mu te ma faj len lo xamne bama len ko jox dama len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ni won jox da fay dañ dem te kap neko
5: dañ te kako def
4: kako def su fekke ne pour nga de la ci djublu won mom da fay de ah wey mom da fay de parce que lolu djulu ta de go comme affaire bi dañ na ci wala djem te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn munu ko tul da lay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël pak jam sa bop kou lay té
5: kenn
4: kou jël pal fatal tire sa bop kou lay té
5: kenn
4: def nit lu bon bam dañ ci mom lool la mel fajna ci ay nit ñu xamné bim leen dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma faj leen ñu wër pelek ñaleen defon febar teud
5: Allah
4: comme mission ba waji jeex mënuma leen indi
5: machallah
4: waye def na ci ay kemtane
5: wa mission ba ngi waji jeex comme ni nga waxe rek xamna mission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tolle ndi
4: inshallah
5: diko numutati
4: waaw diko tolle wat
5: waaw bu ko defé mi ngi ko kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré am naño xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
4: aduna bi ku ci bëgg bokk amal bayré ku am bayré bokk ko amul bayré bokk nit ki da ngay am xam xam ba fess del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acca bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan ye ñep ñi am bayra serigne bi doxna
5: waaw
4: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
5: ay dimension
4: yu xawa yem yu mag yu maga maga
5: maga
4: bay ba te plafond ba ba ya nga xamne moy yeungal dekk bi xana boko sango ken dut lepp bayre bayre bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
7: wa ndax melni ne munuñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggono tejé la ji
4: sax na
7: bismillah
4: karange nit ku nek lepp lo meuna am ci adina bo amul karange momugo
7: amugo dara
4: amugo go dañ la fek falaxé la jël ko ñak man la ñak fek ray la di
7: waaw
4: liggéey la nga dé fekké yow passé go ñu lay liggéey di la japp so am ubé ko am xair am alal nit duggé fay liggéey la nga dé fo ñam
7: do am jariñ
4: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu fekké la liggéey nga fébar fo ñam té mi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggéey ñu la do ko fi défé ma ngay xéké na karanga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahtim kep ko jeufuniko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
7: deug la
4: boko jeufuniko ay garde rapport so jinn ñolay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak ku lay fexal
7: allah
4: ñu lam fatuko ma fa ko defal ben america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba goudi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu balé ko ak man ma yondé ko ciaket musa ngoko dafa jéki jéki ñi nga xamné mo wër na ko ñi yépp ay nonom lañ ñu né ko ñi yépp dañu astant ñinga ankuma ñinga réanimation
7: Allah akbar
4: képp ku lay fexal réanimation lay yéwo ji té yow do tuddul kenn yow safra rek sango
7: safra ngay sango
4: bo am bo beugé galay ma tege lu nga tak sa yon bu mu di ne doxal dox fel felale dunne ñoy dox ci dekk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
7: ma sha Allah
4: xam nga yoyu sekk na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan buri bandi yek bu leen do fexel am lu deflante ñu amna wala amul
7: deug la
4: li ma ci xam du jeex
7: deug la
4: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
7: baxul de
4: damono jira da ko laaj da nga ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
7: ma sha Allah
4: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxontu kima fa indi ñuy doxontu mu war na ben femme dama ki kesse a aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok di distance yor bant da ko billahi bu mala xamone ken dula def ni buñ xamanté won ken dula def ni nit da ngay am karange nit ñi lay am karange commerçant ay couple say ak bayre ka di am len karange gu mu seuk
7: ma sha Allah
4: bolé ko ak bayre
7: karange bayre ñoy mëna and
4: ubbeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaanal ni mu tukki ñaanal ni mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mom ku juub ak man da nga am xaaliss ba doyal insha Allah
7: ma sha Allah jeere jeep xamna waxtu yu man na
4: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yaalla mëna tos way wax damay tang ba nga jéggulu
7: masha
4: Allah wa ci cadre yu mujj dal moy sante yaalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Moustapha mom sax suñu bokk ndax mamam ñaan da sante
7: masha Allah
4: bu ndan dem relation ñaan mbacké mom lañ ñaan dem yaalla ko yaalla guddal fanam
7: may
4: ko bër sembu yépp yaalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
7: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane masha Allah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop waye yaalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéniere FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroye ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon.
8: Vous écoutez
9: le réseau
8: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tiener FM et Lerki FM.
10: Diantibé FM.
11: Batu jamm bi wote japlenti ak wolonté bu and ak yakar. Batu jamm bi wote japlenti ak wolonté bu and ak yakar.
7: Bay ganna mesere dañu gis né aduna bi manam dafa jaxaso xol yi lendeum lu reral xel yi yom ñu gis na jamm bokku na ci liko mëna safara
9: ñu bëggoon la laaj ci jamm.
10: Waa jërëjëf. Jamm moom mooy li gën ci àdduna gën ci alaxira. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa ma sa wax saxaaba yi ne leen ndax duma leen tegtal jëf joo xam ne boo leen ko defee da ngeen dem àjjana. Saxaaba yi ne ko aha kay yow rasulullahi mu ne na ngeen bëggante. Mënoo leen a bëggante nag lu mooy da ngeen a wisaare jàmm ci seen biir.
12: Kon
10: day mel ni àjjana bu fekkoon ne ab néeg la bunt ba mooy bëggante caabi jo koy tijji mooy jàmm. Kon jàmm mooy li gën te sëñ Touba mas naa wax ne li gën ci àdduna gën ci àllaaxira mooy jàmm. Mas naa laaj mel na mag ne ko na ngeen def mu ne ko noo ngi am jàmm mu ne ko xam nga baat boobu ku ko fi ëppale mu ne ko mbàkki bu ñu ko xamee jël mu ne man xam nga lu ma ko may mu ne ko déedé mu ne ko lu yàlla dogal mu neex la. Boo bëggee am jàmm da ngay def lu yàlla dogal mu neex la. Moo tax sëñ Touba jiitu ñëpp mooy lu yàlla dogal mu neex la. Waaye dana ak du fa yàlla rek ko moom te ku gëm yàlla te wéetal ko saxal jàmm ci sa xol. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne na ngeen sàkku jàmm ndax mooy li gën ci àdduna te moo gën àllaaxira.
9: Jasaakumulaahu xeyran. Jërëjëf Baye Gana loolu am na solo kon yaakaar naa mbokk yi dégg nañ ko kon jërë ngeen jëf asalaamaaleykum.
13: Jant bi FM.
11: Baatu jàmm bi wote jàppalante ak wóolante bu ànd ak yaakaar. Baatu jàmm bi wote jàppalante ak wóolante bu ànd ak yaakaar.
14: A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim. Bismillahir rahmaanir rahiim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: yalla dimbali nga
1: alhamdulillah
0: ndax am nga la bir ci doomu adamay am nga ci jep tay yaangi liggeyal yalla ci jami yalla ndax xamna ni ku njaldugal ñew ci sa barab fajukay bobu di ñaan ku ci genn ak lool ngay wax
1: alhamdulillah
0: moy yegg ak la bir ga ak taxawu ga te olaf day wax ne geenu golo gudduna waye lo ci laal borom yekku ndax lay rew mi dafa adawo no xamni ñaare ci wadami ci barab fajukay lelek dang fay fekk jikko yo xamni deug deug sax dala yok jangoro yow nak wax deug yalla lolou lañ xam ci yow nga xal da nga fajj nit di jël sa alal di ca def di ko taxaw lolou sante yalla la wax nañ ni borom xam xam bu ragal yalla bu maandu ñu ko tuddi alhaji malik dafa wax ni su demone ba yalla dogal muy dugg ci walu metti re mom lamuy metti wo moy fajj
1: alhamdulillah
0: lolou nak xam la ci ne ci payuk sunu borom ndax al khalqu ayyadullah milla fa li ñoy njabatu yalla
1: alhamdulillah
0: wa ahabbahum ila allah anfahum li hayali ki upp ku ñu ak xofe ki yalla moy ki jeri ak njabotam
1: alhamdulillah
0: te ku yëmu ci faj rek day melni fan bobu wax dig yalla man nga ci am yalla bu baax
1: alhamdulillah
0: yow nak wax dig yalla alhamdulillah rabbil alamin sant yalla rek waaw la yalla dimbulé ngay ab talibé ni ci dekk Serigne Touba bi di yappale njabot ko serigne bi ci dekk bi na nga xamni serigne bi amna fum la tek alhamdulillah ko rakam solo jeuf jeuf ah bay dal bay bal le da bax mom
1: man
0: day san da bax rek
1: bay nañ ko ci
0: ngor waw rek mat nako wallahi jangir yeuf barakallah waw koko may docteur Massamba Diagne 88 628 1337 mbokk mi ko wax wañil radio bi tuuti aywa
2: salaamaleykum
0: wa alaykum salaam
2: bay ma ñoon
0: mbokk mi ko wax
2: man Mamadou Sow Mbacke Bari
0: Mamadou Sow Mbacke Bari
2: en nga ñewon fo conférence farmu dajé suma nagaay wirut
0: ay way wax na deug parce que waaw mbattane na
2: wallahi tane na
0: alhamdulillah
2: kero bin waré ñew rek kero la parano dem dara ñu téléphone def wëru
0: wallahi ndeysaan lolu farata la
2: ay lay nuy lila sam
0: ma ngi lay ci wala koy delo Mohamedou Sow
2: yalla na nga yag wax degg bi
0: amin sow
2: et ku baax nga
0: alhamdulillah ndax yalla
2: julité nga ndax nit julité
0: hmm
2: ci sawar ci wax lu baax
0: waaw deug la
2: ni ko señ bi waxe rek nga koy waxe
0: deug la
2: am lo len lo ci ñambaas
0: ñambaas di
2: dara ma jëf
0: yere yow
2: andi ma ngi lay sant bu baax suma kol ci yow rek la nek boy wax rek demay content suba ci sax dama lay deglu
0: wallahi Mohamedou Sow Mbacke Bari
2: wallahi yalla kam ndox
0: ndaysan deug la
2: Malik ba moma joxon ni mara
0: waaw Malik ba sama wëlëre la
2: waaw wallahi
0: bu baax
2: moma joxon yagana lol
0: deug la Mohamedou Sow
2: barkal
0: waaw Mohamedou Sow Mbacke Bari waaw
2: barkal
0: baxna dama ko fatte Mohamedou Sow Mbacke Bari jerejeuf ah kay jerejeuf Mohamedou Sow Mbacke Bari ma ngi siare bay Cheikh Sow mi tam nga fele ci moxtar siare mamballa ak yayam tuarkala ngi siare mbok yo yeb 88 628 1337 mbok mi feug assalamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullah
3: mamballa
0: mbok mi ko wax
3: Cheikh Mbay Ndiaye Keur Sakoki
0: Cheikh Mbay Ndiaye Keur Sakoki
3: dama son haram ci ndam day
0: waaw wax nga deug de
3: day ci yara baax baax
0: Cheikh Mbay la nga def
3: ni sante bu
0: baax ayo dama la gëj digg
3: waaw benn na degg
0: sa la man wax nga yu sanni waral mo dal gën nga fofu wala
3: waaw de won na fa jamono bi ñi jël événement bi ba paré
0: waaw yaa ngi tilo li jamono yi
3: waaw ma ngi tilo de ma ngi
0: tilo wax nga deug wax Cheikh dama la gëj digg
3: waaw gëj digg
0: sa la waaw goore way def na lo rafet way
3: mag lay siar bu baax
0: mag la koy delo njay
3: di content bu baax
0: ndeysan waaw
3: tout da ñing lay baye xel bu baax baax
0: ndeysan cheikh mbay
3: salaam yalla nga la dal di tok
0: rek amin yaay
3: ko xam bu gënal fan
0: wër amin bay ci bark cheikh dara sal
3: tout yalla ku lay deglu mom dana am bare lo xamne ni mom dana ak am lu jang bu baax
0: ndeysan
3: jerejeuf content
0: jerejeuf jerejeuf ñu content na lol jerejeuf ñu ma jabar gep dañ ko deg ñu ma way jur wal lu bari jerejeuf barakallah cheikh mbay ngay fof ci keur sa ko wa 88 628 37 Seigne Mohamed Diagne fele ci ndam sall jere ñing koy nuyu mbokki keur sa ko ke liko wër soxna Aram Thiou bu mu ngi fofu soxna Fatou Camara soxna Ngossi Diop duñ faté Seigne Mbacké Diop ak mbokk yoy yépp waye mbokk mali ci yabuti mbokk yabuti li duñ leen faté mbokk yele ci njaxaté xaxam duñ leen faté mbokk yele ci ngeen sisé mbokk yele ci Mbacké Cissé ndam keur Mbacké Cissé Seigne Mbacké Cissé ñing koy nuyu waye Seigne Morsé mbokk yoy yépp ñing leen di ñuy baax di leen siyar 88 628 1337 mbokk mi fa gass salam aleikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: mbokk mi ko wax
4: Modou Fallou Cheikh Bara Fatou Mbodj
0: ah Seigne Modou Fall
4: waaw
0: alali Seigne Bara Fatou Mbodj
4: waaw mba ñu nga am jam
0: do lay sante yalla baax
4: nda ndey ma ngi lakh ma da wax rek ci djublu wadja bi nak ma defal ab tok yeneel mako serigne nasir gay ak mustapha ci sama soppo
0: waaw
4: ma mam balla jeeg nak mom wax deug yalla ak docteur jang mom def na len soppi xol barke seigne bara gay
0: lawal
4: docteur jang nak nga xamni japp na la man dama la japp japp xol no nga ñaan yalla nga dajje ni ma lol yalla ci bakk serigne touba
0: amin
4: cheikh bar gay sama yaakar tay andak ciara na na cipp ci dugul rek dina
0: la le matalena
4: ñepp nak bawuma kenn man na lim ci ben par ben ben par ben waye ma nga dalal ni wo sey amdi sall sama waaj sama xarit waaj
0: sey amdi sall waaw
4: kon yalla nga dajje mo yalla mam bar nak yo dem day ñaan xam ko duyo and ko jor
0: yalla ci yalla boole
4: yalla sa mbor bi yalla defal ko barke cheikh bara fatou mbou
0: yalla ñu ko yalla boole
4: docteur gal nak japp na la japp jur xol
0: ni lay deg
4: la wallahi taala ni
0: lay deg re
4: yalla nga day ndimbal yalla
0: la de
4: cheikh bara fatou mbou sala yaaka jeureuf
0: jeureuf barakallah dimbal yalla kamat da jël de seigne touba dina ko xawnu ko ya muhin wa bika nasta'in akamata da jël ndimbal yalla 88 628 1337 88 628 1337 ñu ziaré mbokki talibi yépp bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñam fo mbokku nek ñu ngi lay nuyu di la ziaré fo mbokku mëna nek ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziaré bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñam ñu ngi nuyu ñëpp rek 88 628 1337 88 628 1337 ñi siaré mbokki tal bi yépp bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñan fu mbokku nekk té dañu bayyi xel ñu lay ziaré ñu lay ñaanal tawfiq tay sir saada daari ni di nuyu ñëpp di siaré ñëpp di balu ak ñëpp di bal ñëpp ak ñaan yalla defal nu tawfiq defal nu tay sir defal nu saada daari 88 628 1337 mbokk mi fëgg
5: après ji def na dama def émission
0: ah
5: waatay dafa mëna émission mako mo
0: ah doum doy na wax
5: ko mo do fal mo ah mo do fal mo mo ko defal ba mo ñaanal ma ñaan ah man ak mo ñoo bok seigne safa ci dina sant ak seigne mo bobu
0: wallahi ndeysaan
5: waaw xana ci xala ma rafet xala ma bax rek mo ko jël ak kan ak talibi
0: ngay ndeysaan
5: ndax lu bax lu nek ko def na nga xamne ci wala dëgg
0: dëgg la
5: seigne mo do fal ni ñu bëgg nga xamne dëgg na la lu ko raw
0: ndeysaan
5: waaw bëgg na la lu ko raw fa ngeen
0: wallahi ndeysaan
5: da ñaanal yalla bu defal ak wër taw feex ci Mustapha ci ndo la sante bu nga xamne fu ci xam ak tan la won ñu ñaan yalla bu dara no ngora bu mu nekk yalla ko gën ci bi
0: amin
5: a ko seen bobu tamit ñu ñaan yalla seen mo leeram yalla yakku ko nekk ci barsaxul mo ngi ne ci kanam rasulullah sallallahu alaihi wasallam fal o mo sa fay o mo sa fay wa yalla mom amna ko bima wax seen mam sambal ñu lay ñaanal da tawfiq ah yalla ñu ma bayal nak sant na ci lool ma na ko di ci ma tol te ma ngi lu mu dégg won sama bop ma xam na yow tax ñaan nga fi ma ngi koy yek carrément batim bu dugg bu leer
0: waaw
5: ma ngi koy yek sama bop
0: alhamdullilah
5: xol bu leer xol bu
0: set
5: yaram wax tal man ko def ma wona nek ak ñaan yow ci na
0: alhamdullah
5: jerejeuf
0: jerejeuf jerejeuf docteur ayo ñu melne al waqtu la yarham ñu ngi nuyu mbokk yépp xana di siyar mbokk yi jotta dugg ci jotaay bi mbokk yi nga xay jottu ñu dugg nga xamne wote wuñ waye wote wuñ bokku ñu ci mbokk yoy ku melni bay balla jeng ñu koy siyar baax way di siyar ku melni Seigne Ousmane Ndiaye Lamdu way di siyar ku melni docteur Massamba nga xay dugg na ñetti yoon way ku melni Seigne Assane Sok fele ci Dakar way ku melni bay Samba Ñang fele ci Karignan way ku melni Seigne Moudou Fall fele ci Goyar ci Boru Louga Hassan Sok mum Dakar lay wote Cheikh Mbay Ndiaye mu ngi wote keur sa kokki wala fop waw ewa Mohamedou Sow mo tam di mbokk wonder la mu ngi wote fele ci Mbacke Bari kon day melni mbokk yoy yep rek cant ñen leen ak mbokk yi mbokk yow mi nga xamne woti wo way woti wo sa deg ñu lay bo dole siyal di lay ñaanal di wax ne yoon yëm ci wérnu ñi ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di balu ak ñëpp di balu ñëpp ak assalamu alaykum kulukum
6: te masul di mamam du gappru bis du yeru julik borom
7: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi delu am betti delu soit di len nuyu te di len ziyara fi ci cabinet sa deex traditionnel ñu ngi fekk fakkatu ciosan ak aada bu mak lol di fac ci gancha ak ci ren ñu gën ko xam ci borom ñetti jangoro yi kon ñu jox ko mu nuyo ñu tabbi ci waxtaan wi
8: bismillahir rahmanir rahim mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fi ni cabinet sa deex traditionnel fakkatu ciosan duma set duma listahara duma bindi duma petaw sama fajj bi may fajj moy ku am febre colopathie ku am faiblesse sexuelle probleme sey ci sa walu sey ku am maladie hémorroïde bu ci bir wala buy genni ku am febre ndox musiti li moy sama fajj li moy sama liguey duma set duma listahara duma bindi duma petaw li moy sama fajj
7: de ngeen nim ko waxe neena du set du bind du listihar du petaw ñett jangoro rek lako sunu borom jeklel mu diko fajj ñu jokke jangoro bi nga xamne mom lañu wax faible essentiel muy problème sey di jangoro bu sonal goori senegal lol dem sax bay indi ay problème ci neegu sey muy jangoro sey lan la ci cabinet sa deex traditionnel indil askan wi ci mu dal bu accès ci yow nan nga koy fajjale bu mu wër
8: abdoulaye laaj nga ma problème sey goor so nekk ak sa soxna ci ben lal manana do am avis sa hel du ci dem do yengatu lolou problème sey la lolou problème sey la wala nga nek ak sa soxna 1 minute 2 minutes fekk yow sedd nga guuy pare nga lolou problème sey la parce que goor pour mu am limu bugu manam mu sey ci goudi wi ñaar yoon wala ñetti yoon faaw sa xel mu nek ci bu pare fekk yow ya nga am avis ci nga mëna sey ñaar yoon ci goudi gi wala chaque 2 jours nga mëna sey ñaar yoon ci goudi gi parce que li xam ci sama xam xam moy goor su fekke amutu benn problème amu benn problème stress amu benn problème ak sa soxna sa yo nek mom sa xel da ci dem so paré ay 1 heure du temps encore wala 2 heures du temps ci goudi gi sa xel da ci wara demat encore mais nga nek sa soxna ci benn lak ci benn nek sa xel bi ci dem wala so demé 1 minute 2 minutes fekke yow paré nga lool problème sey la lool dañ koy fecc dir bu gat lañ koy fecc inshallah parce que julit lepp loy wax wax inshallah parce que nena la amna yo xamantene dañ tok fukki fan juroom duñu am avis pour ci manana sidity du am doole da ngay faible lolou am nañ garab yo xamantene soko jël sidity lay dundal manana da fay dundal goor parce que goor li ta goor tay manana mu meuna am ñaari soxna wala ñetti soxna manana goor wurta sey digante 1 minute rek mu paré wala 2 minutes rek mu paré dedet goor deug da ngay dem ba ay 10 minutes yoy dañ koy fajj bu wër inshallah problème sey bokul nit bo dem ci nit pour fajj ko ci jari melni dang koy leral soude da ngay gaw paré nga ne ko da ngay gaw paré soude da ngay faible nga ne ko da ngay faible soude sehel mo ci du nek nga ne ko sama hel mo ci du nek parce que yi bari dañuy dem ci nit ne ko amna problème sey yem fofu duñ ko leral sen problème man lolu mo wouté ak gaay man so ñuy ci man bala may defal dara dama lay consulter moy ma laaj la xam sa problème parce que nit pour fajé mu yomb pour fajam mu mel lu mu bugu faaw nga xam problème bobu lan la faaw nga xam problème bobu lan moko sabab man problème sey pour mu faj ko il faut nit ki ñew ma am problème limi mel ci mom ndax day gaaw paré wala xéram mo ci di nek wala da fay faible parce que ñetti bokkuñ goor day dem bu am 90 ans muy nek goor day dem bu am 100 ans muy nek goor témer at muy nek goor di sey di am dom jigen moy dem bu am ay 45 ans 50 ans yëm fofu mais goor day dem bu am 90 ans témer at muy nek goor muy sey ñu am nañ garab yo xamanteni inshallah soko jëlé ci nga xamné mana goor xalé bu goor bu am 25 ans wala 30 ans wala 35 ans wala 40 ans ngay sey di gaaw paré wala ngay sey di faible ah comme yow bokko ci war am ñaarël wara ñettal té ku né da ngay ñaan yalla nga am ñaar wala nga am ñett soxna wa bu ci ñeen
9: lol umrul buma sonol damay séré onap sama yaram mi tang sama dem gënaaw kër day metti lol air kessé lay jëdd bona sama new carton man new carton boole ci waye ma ñu mu jox ma garab yi dal bima ko commencé naan yegg na ci sa bop bu baax new carton gi wërna bu baax umrul bila gëman ba gënan ba do picci bo xam daf ma sonalon ba duma mëna tok mais yalla dimbali na ma ba command bima ma jox mako ci commencé diw di naan garab jël na ci wër bu baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baaxa baaxa baax ma daan séré sama yaram di tang mama dem gnaaw keur sama yaram di xesse waye wirna ci baxa baxa baxa bax sant na yalla sant ko bax kep ku mu dal dal bëgg na ngaram seeti
10: ma yor febar emunit ak ndoxam citi waaw lool la yoron ak new carton bama ñewé keram waxtana mom ñu dal ju bo ci ñu waxtan bima jëlé garab yi bax rek barkala gambi pour new wi pour new carton la wa amna recette bu baxa baxa bax sant yalla di sant di leugum ko am new carton nak suma ko yegge man lo jadd fenn fi nga jiss
7: bokki mi ngok ñoko bokku deggalo kon mbolim goor ñi nga xamne dañoo amé febaru sey muy faiblesse sexuelle ak tiadju kon ñew leen set ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangroy ci carton yalla ku ñew inshallah rabbi de ngeen nim leen ko leralé mbokk yi te lepp teggu ci xam xam bu sel te wër te woor mbokk Touba mbokk Mbacké région de Djourbel la liko wër ak cabinet sadiq traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Senghor ci dibitéré house bi bo ñewé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dam Kenka yeri ci étage bi né fi le cabinet sadiq traditionnel nekk wala fo man di nek ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñew bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo pharmacie Senghor taxawal ci dibitéré house bi nga woko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ginaaw bu ñu joggé ci faiblesse sey dañu da dugg ci li nga xamni modi colopathie di jangoro bu doy war lol bo xamni solo na lol goor jigen colopathie kiko amé bu ñewé fi ci cabinet sadiq traditionnel fek nan nga koy fajalé waye lu ci jitu yan léral nga ñu mëna andil ci jangoro bi nga xamni mom modi colopathie
8: Abdoulaye nit bu amé faiblesse colopathie bir bi da fay bari lu muy génni air mana bir bi da fay ngelaw nit su amé colopathie bir bi da fay fess su lek bi du gaaw res nit su amé colopathie toujours bir bi da fay funki diko sonal mana buñ né da fay funki diko sonal nit ki su agné ci digënté ngon gi mana lek bi da koy sonal wala nit ki su ndekki fukk durum buru du soxla agni nit su amé colopathie bir bi da fay fess di génni air sa su né da fay and ak ballonnement sa suné manan japp bi da fay gaaw toj nit su amé colopathie bu dem gennaw kër ngelaw rek lay genni nit su amé colopathie da fay yéegi ni mi ngi waji dem cabinet mais su dem cabinet ngelaw rek moy ñew da fay ngelaw rek mu na tok ay 10 minutes 15 minutes mu mujju jog ngelaw rek moy genni lolu febar colopathie la lolu du hémorroïde souf tanki da fay tang jir melni safar mo fay nek lolu febar colopathie la andak yaram buy metti andak yaram buy tang lolu febar colopathie la da ngay dembu sawar sa do sawar ci sey yaram
7: jeureuf mbok yi kon kep ko xamne amé nga tawat ji nga xamne modi colopathie dawal gaaw ñew fi ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du set du bind du listikhar du betaw fajum ciosan ak adalay def lepp itam ni ngoy defé ci gantax ak ren ak cabinet sadiq traditionnel yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Senghor ci dibitéré house bi bo ñewé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dam Kenka yeri ci étage bi ne fi le cabinet sadiq traditionnel nekke wala fo man di nekke ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñew bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Senghor taxawal ci dibitéré house bi nga woko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ginnaw ko lopati ñu tab ci benen jangoro bo xamni mom itam sonal na lol askan wi te modi hémorite mo xam bi bula wala bi feñ ba ci hémorite bi tok direct di génn picc nga ci tax sa baram diko pousse muy delu wat jangru bi di hémorite bari na ay signe mi def ak ni muy manifester wo ci ni mu dal ñu bayila kon nga dugg ak ñun ci hémorite léral ko askan wi ci mu dal ak signe mi def waye bu accès ci cabinet sadiq traditionnel nan nga koy fajjal bu mu wër mom hémorite ak la tiaju
8: fièvre hémorroïde dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon premier amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay génni nit ki su dem gannaaw kër gannaaw bi da fay génni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay génni nit ki su dem gannaaw kër gannaaw bi da fay génni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay génni nit ki su dem gannaaw kër gannaaw bi da fay génni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene suñu am hémorroïde day am benn boule buy génni sa gannaaw nga jël sa baram diko dello lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gannaaw kër hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñu rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gannaaw kër hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc bere day melni xar buñu rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gannaaw kër hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc bere day melni xar buñu rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gannaaw kër hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc bere day melni xar buñu rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gannaaw kër ngeen bal ma gannaaw bi da fay metti gannaaw nit ki da fay metti su cabinet bu pare gannaaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gannaaw amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gannaaw kër ngeen bal ma gannaaw bi da fay metti gannaaw nit ki da fay metti su cabinet bu pare gannaaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gannaaw lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde danañ tok ñaari fan ñetti fan duñu dem gannaaw kër lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am hémorroïde interne da ngay tok ñaari fan ñetti fan do dem gannaaw kër lolu maladie hémorroïde la lolu dañ koy fajj ci dir bu gat inshallah nit ki tagaw mo amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde gannaaw bi da fay metti am yo xamantene gannaaw bi da fay génni nga diko dello am yo xamantene séra la lay dikkal dañ koy fajj ci dibu gat lañ koy faj inshallah
7: mbokki batay ñi ngi fi ci cabinet sadiq traditionnel ci mbacké fego wat ak ko xamni ci walu médecine moderne la yëngu muy manam pac mi nga xamni nong koy amal ci hôpital yi waye nak mu def témoignage bu am solo lool ci ki nga xamni mom modi cabinet sadiq ñu bayiko mu nuyo docteur salam alaykum
11: wa a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim
7: ndax docteur man nga no fatali man nga def ba xamanté
11: man xamna ko mu ngi bëgg yagg waye nak mu ngi def ligéy bu am solo ci walu médecine traditionnel ndax nak man suma démé ba yëk suma kat yi fa katu tosan alors te ku nek xamna digeunte medicine moderne medicine traditionnel alors nga xamni limay wax ma leer la ma xam la
7: docteur lo xam la waye mel na ni dama fortuyou bay duni amna ño xamni dañu amone jangure hémorroïde ñew ci yow en tant que docteur celle le hôpital ño ñeba ñu ñewé nga yebalen ci ki nga xamni mom modi cabinet sa dex mu fajj len ndax man nga ñu del suwatal ci histoire bobu
11: ñu bari ño xamni ñu ñew ci man amone ay fièvre mom mi mu fajj len ci lu leer
7: machallah
11: ndax na ño xamni ah ñu fièvre am fièvre hémorroïde amna ko xamni sa dem na ba opérer hémorroïde mu delu suwat waye bako yalla wonale rog la tagabar ndoxu city bi aussi kune gis na ni mu tassé ñu diko wax jangoré kajor askan wi mu def ci liggéey bu reuy ndax képp ku am ndoxu city bu la yalla dimbalé ba nga ñew ci mom bu la joxé garab bala yagg na na tag ndoxu city nak jang kajor ndoxu city ku na xamna ni mom moy reuy mu def ci liggéey bu am solo nak bo xam bari na ño xamne tay biñu amé fièvre lu démé ni ndoxu city japp hémorroïde mo len fajj lool nak man té leer nañ ba tax na dafa bok ci ñi nga xamne tay ñom ño nek ay fajj kat bokku na ci ñi nga xamna alon njariñu askan wi
7: don ah docteur jërëjëf lool amna solo légui nak ban message ngay lancer yow en tant que docteur bo xamni ci médecine moderne ngay yëngu da modi pat mi nga xamni nong koy amal ci biir hôpital yi nga ñew tay témoin lu am solo li ci sa natango légui lan ngay wax bok ci nga xamni ñu ngi lay déglu
11: yépp ko xam tay nga am yenn fièvre muy ndoxu city muy hémorroïde wala muy yenen fièvre yu sel sewane gis na ni yu ci béré wax dëgg fa yalla kenn mënu ci muy ci def liggéey am solo alors bo xam dëgg yalla askan wi ñu ngi koy sante ci loolu diko ci gërëm ndax bu ñu représenter askan aussi gis askan wi ñu yëkëti seen carte di wax ne diw kat mom mo mama fajj bama febaré son mom la dem dimbali ma lolou wax du yalla nek na lo xam lu solo tay ji bo febaré bo ñëwé hôpital duñ la lebal dara duñ la may dara waye tay bo ñëwé tay ji bo ñëwé ba jëm ci fa jakarlo ak mom parce que woor na ko ni mom garab yi mu lay jox bu la ko joxé boko jëlé ni mu ko waxé inshallah rabb dina ci gispañ ñël ah ñëwon boko défé dal do ko rëcc
7: mbokki boko défé do ko rëcc lolou du témoignage bu am solo bo xamni mi ngi bayiko ci docteur bi ngeen doon dégg mu yëngu ci walu li nga xamni mom du médecine moderne di manam pacc mi ñu am ci hôpital yi waye nak ñak ki ñaanam waral mu yëkëti kaddom témoin ci ki nga xamni mom di cabinet sa deex ginaaw nak bi mu amé fo xamni jaar na fa ak mom ndax dégg ngeen nim ko waxé amna ay malade yo xamni mom docteur bi yabal na len ci ki nga xamni mom di cabinet sa deex te bu ñëwé daf leena fajj bu ñu wër kon docteur jërëjëf mbokki muy témoignage bu am solo lol señ bi salam aleikum wa rahmatullah ñu ngi lay fekk fi ci mbacké ci cabinet sa deex traditionnel fajj ko ci sax nak aada bu mak lol ndax man nañu xam tur wi ak fo bayiko
12: salam aleikum man la mam khas dexata dekk ties medina fall
7: mam khas nga joggé ties ñëw ba fi ci mbacké bawol fekk ci fi ki nga xamni mom di cabinet sa deex traditionnel ngir mu fajjal li nga xamni mom di sa jangoro ndax man nañu xam lan mo la bolé won ak ki nga xamni mom di cabinet sa deex
12: sama yaram bi yaq won na demon na ba mënuma tek tank ci souf waye ginaaw yalla ci mom la amé ton na mom ma tagalé ak ndoxum city
7: mo la tagalé ndoxum city légui biñu waxtan ci souf wax nga manima fukki at fune dem nga fa sa ndoxum city mënu wël lolou del ci wat ci lolou doyna war de mam khas
12: fune dem na ko lu mat fukki at ma nga fajju ndoxum city mënuma am ci kenn tan waye ginaaw yalla de ci mom la gissatan defon na ne may dem ci mom sama baram ni don na wad waye ginaaw yalla ci la gissatan
7: ana lokoy ñaanal
12: yalla nako yalla jappale ak seigne fallu
7: amin way mam khas allahumma amin way jerejeuf
12: lima gis ci mom de gisumako ci kenn ginaaw yalla de man ci mom la gissatan kep kuma yaakar te may deglu bo amé ndoxum cité wala emory wala fables ñewal ci mom insha allah di nga fajj bu len yalla jubale di nga wër ak jam man de ginaaw yalla bama ñame ko ba legi ni mënotuma wax luma gëm waaw
7: jërëjëf mam khas témoignage bi amna solo lol fatali ni yaangi joggé won fele ci diwanu thiès ñewon fi ci cabinet sa deex traditionnel ci mbacké amé won li nga xamni mo mu di jangoro ndoxum city waye wax nga ko ci sa biir wax ba ngay ñew sa barami dan nak rek éggon na ci di wad waye ba nga accé ba mu jox la li nga xamni mo mu di ay traitement fa nga jaaré takaliko ak li nga xamni mo mu di ndoxum city ba faaw te yit naam deug la digënd thiès ak mbacké soréna waye nak lu bax mo mel nonu fu mu mën di nek ci adina bi jarna sol dal di dox ba mu xar ngir egg ci lu bax lolou kon jerejeuf mam khas cabinet sa deex traditionnel mi ngi lay gëreum ci sa témoignage bu am solo bi nga xamni def nga ko
12: kon nak mi ngo
13: jerejeuf tay señ bi ñu fekk la fi ci cabinet sa deex ñu laaj la mo waralante jotaay bi fi teway bi
14: waaw man lay wax deug dafa am fu mo jota jaar fu bari nak duma gone ma ngi ci sama joom ben fukki ak ñent ci pat yi ma indi ci sa deex amna fu ma jaar joom ben reer dama doon xey di passe 1000 francs ticket bima fa dagge rek 10 francs la ko jënde def ak mom juroom benn weer di jog salatu khairu bi noonu waaye nag yàlla dogal bu wér di am yàlla moo ci roof loxam waaye yàlla dogal sama traitement jeex et te it aw ma résistance ma toog déglu ci rajo bi dégg Aboubacar Sadeh wax ma ne kooku daal insha allah man mbàkke laa dëkk soog yàlla bëgg naa ko gis
13: ndax man la na xam lan ma waral lan jàngoore ci
14: man nag damaa yoroon ndoxum city am hémorite ak néew kàttan sama wàllu sëy li ma jàppal man li ma doon suma jàngoro
13: waaye cabinet sa deex daal bi fi ñëwee moom
14: gis ko fi taw alhamdulilahi rabbi alamin ndax garabu sa deex man mun naa ci wax lu bari du ma gone 64 ans ku ko am looy wax kon nga ko seetaan bu baax a baax te xul xaq walaw kaana muran dëgg rek moo neex ko yam li may wax yàlla rek moo tax ak jëmm jii ma yàlla boole ba tax lii ñëw tey Aboubacar sa deex garabam boo ko naanee man di jima ci naan du metti suma biir dinaa lekk dana naan te dana jeex te dana tuur ndox bu baax
13: traitement bu ko jëm
14: man nag maa ngi fii dooraan muy toloog ñaari une semaine ñetti bouteille laa amagoon ci moom waaye sama premier bouteille ci moom ñetti fan rek laa gis ci sama bopp résultat yoo xam ni moom dama ne alhamdulilahi rabbi alamin ndax wax dëgg yàlla tayaluma tayaluma de te doonatuma gone ca wartaane boobu gis naa ko ci suma yaram taw fee xalam dara dal mu bëggee jooy damay jóg
13: maanaam ndoxum city nga fajj
14: waaw ndoxum city ak emorit ak néew kàttan ci sama wàllu sëy waaw yooyu
13: la waaye daal gis nga ni jaaxu nga rëjji
14: alhamdulilahi rabbi alamin saafara na bu baax a baax moom waaye bi ma ñëwee moom du sëgg man may sëgg ndax li ma gis man am naa résultat bu baax alhamdulilahi rabbi alamin cabine bi nag mu ngi fii ci Erdom boo ko passé boo ñëwee ba ci pharmacien Senghor mu ngi jàkkaarloo awsa bi soo laajee ci awsa bi dinañ la yóbbu foofu su fekkee xam nga ci yoonu TV boo continué maa nga seen daam kankaayi di daam jéeg étage bi fété penko sa dex mo ngi fofu dam mo fété saw ñom ñaanu sékk tawi
13: deug
14: fofu moy adresse bi sa dex dal man dama koy ñaanal yalla yalla na barké ligéyam ñaan yi yalla dajé amin ku ci faju sa borom de prof ci loxo ba nga am gis ci lu kowe sa ndjot man lay gis na ko ci dama koy ñaanal kon képp kum ko digalé yalla nang ci gis lolu li nga xamné nak mom la faju moy dina wax te yalla rek tax man wax deug yaram duma boné amna juroom ñaari doom dooti faju yoy kon nonu tuma boné waaw lolou da ma diko sante diko gëreum di wax bokk yi dal né cabine bi fi da mom fi ma len wax rek adresse bi Elton tolo ci pharmacien sangor bi jakarlo mom bo ñewé bo laté ci awsa bi mo ñom da lay indi ndax man dumay ñew awsa yi ñoo ko indi dama ñew ba gis pharmacien bi man fi la dekk ma dugg ci bir awsa bi bima ñewé ñom ñoma indi fi
13: waye
14: ci cabinet sadex waye bima ñewé ba fi xamna né fi mom mu ngi jakarlo magasin dame jey ci yoonu tv
13: wa
14: mom magasin dame jey kankay li ñu jakarlo man dal ma koy sante diko gëreum
7: ak cabinet sadex traditionnel cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci Dibitéré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkayeri ci étage bi né fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw ba fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengor taxawal ci Dibitéré House bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ñu dugg ci benen jangoro bu sonu askan wi mom lañ nane ndoxum city duggal ak ñun ci city
8: amna yo xamantene tay dañu am problème ndoxum city moy sen tawat surtout mairie surtout magi amna yo xamantene sen yaram yeup dafa yak ngir ndoxum city amna yo xamantene yaram bi dafay xoss amna yo xamantene yaram bi dafay am ay lak lak amna yo xamantene dañuy wokot suba ngone amna yo xamantene ay pitch la leen genn sen yaram dañuy am ay pitch ay tache ay bouton ñin am nañ garab yo xamantene pour ndoxum city nit bu ko jëlé ñaari fan ñetti fan inshallah yaram bi limuy xassan da fay arrêté premier yaram bi limuy xassan non da fay arrêté parce que amna yo xamantene sen bop bo xol nit ki bop bi yépp da fay dag di am ay gañ lool ndoxum city la lool dañuy am garab yo xamantene ñi sen garab bi amna garab yo ndax pour ndoxum city yi ngay naan la té lewet am garab yo xamantene dang koy juub ay pomate la diw yaram yo xamantene dang koy diw pour xassan bi pour wokot bi mu arrêté nga am sa jam moy sama li
7: lan moy colopathie ak kiko amé ak it bu ñëwé yow nan nga koy faje ba mu jeex tak mom colopathie di jangoro bu doy war
8: fièvre colopathie fièvre la bo xamantene dafa law ci askan bi colopathie nit suko amé bir bi da fay bari lu muy génné air colopathie nit suko amé nit ki su lekke lek bi du waw res colopathie nit suko amé toujours bir bi da fay ngelaw di génné air colopathie nit suko amé nit ki bu ndekki dootu soxla agn wala nit ki su agné bu paré du soxla rer nonu fièvre colopathie la colopathie nit su ko amé du japp njapp bi du yag ak mom guna bari 30 minutes 40 minutes njapp bi da fay teb parce que li tax nit ki toujours da fay ngelaw di génni air lolu colopathie la colopathie nit su ko amé nit bu lek bi du gaw res amna yo xamanteni buñu amé fièvre colopathie dañuy bari luñuy am yu xéer li olof di wax yu xéer man ngay def ni lolu colopathie mokoy def colopathie nit su ko amé su dem bu koroni ci nit ki amna yo xamantene souf tanki da fay tang mi ni safara mo fay nak nit su amé colopathie toujours amna yo xamantene manam suñu amé colopathie da ngay nan ay garab façon bu ne mais xol bi da fay tang nit su amé colopathie des fois yaram bi da fay tel lolu fièvre colopathie mokoy def nit su amé colopathie bir bi da fay ngënd di génni air manam bir bi da fay reuy amna yo xamantene suñu commencé am colopathie rek bir bi da fay commencé reuy mais nit ki da fay umbu lolu colopathie mokoy
7: kon kep ko amé colopathie ak la aju bo jokk ak mom ci katun yalla mu fajal ko fatali ni mom modi borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du pétaw du sét du gisané du listikhar du bejeun ñetti jangoro rek lay fajj te lepp lu mi fajj itam mi ngi koy fajj ci gantax ak ren ak cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci Dibitéré House bi bo ñewé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkayeri ci étage bi né fi le cabinet sadex traditionnel sonal nekke wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw ba fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengor taxawal ci Dibitéré House bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ginnaw colopathie hémorite nak amna bi neub wala bi fenn ben façon hémorite mo am ak signe ni def ak kiko amé bu ñëwé nan da koy fajalé bu mu jeex tak ci yaram mom
8: hémorite dafa bari façon té beaucoup amna yo xamanté buñu am hémorite gennaw bi da fay genn melni fas bu dem gennaw kër non lay mel am yo xamanté ni suñu dem gennaw kër buul bi da fay genn nga jël sa baram diko dello am yo xamanté ni gennaw bi da fay am ay picc yo xamanté melni wël amna yo xamanté ni suñu dem gennaw kër gennaw bi da fay metti gennaw bi da fay tang melni kani ak pobar ngay def ci gennaw amna yo xamanté ni suñu dem gennaw kër dañuy nacc direct manana dañuy saigner direct lolu maladie hémorroïde la amna yo xamanté dañuy tok ñaari fan ñetti fan bu juroomi fan sax duñu dem gennaw kër ñin am nañ garab yo xamanté inshallah soko jëlé 2 heures de temps bu soobé yalla da ngay dem cabinet guna bari 2 heures de temps da ngay dem cabinet da ngay dem ñaar yoon ci journée bi wala ñetti yoon ci journée bi inshallah parce que doom adama normal bi moy chaque jour da nga wara dem cabinet 2 fois par jour tu fekke hémorroïde bi nga xamanté da fay nacc direct la amna ñu garab yo xamanté inshallah soko jëlé 24 heures bu soobé direct bi da fay arrêté nga am sa bobu soobé la ndox mu siti su fekke manana nit ki yaram bi da fay hasan wala yaram bi da fay ay picc wala yaram bi da fay am ay lak lak amna ñu garab yo inshallah soko jëlé su fekke yaram bi day hasan wala yaram bi da fay am ay lak lak dañ koy fajj bu wër su fekke ko xamantene dafa dem bu am problème mañu am problème am doom fekke ndox bi mo am problème am nañ garab yo xamantene inshallah foko jëlé manan day yok ndox goor day tan ndox bi mu gëna far parce que day am yo xamantene dañuy sey normal mais ndox bi da fay léger mais ni ndox légui am nañ garab yo xamantene soko jël day tan ndox bi mu far
7: borom ñetti jangoro yeen ak cabinet sa dex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sangoro ci Dibitéré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenkayeri ci étage bi lé fi le cabinet sa dex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëwé bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sangoro taxawal ci Dibitéré House bi nga wo ko mom cabinet sa dex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 yow mi nga xamni ki deglu ñaan ci askan wi nga xamni banu amé tawat jaar nañu ci yow nga faj gën bañu wër li lañu wax
15: sefor la dama amone ben fever bu ñu hémorroïde may dawal di am problème mënuma tok bu may dem lous lay metti muy génné la après dem na ci hôpital yi sax mais binna lañ ma garab mais calmement la rek buma togaté dawal rek day ñew gënaaw gi ñu tek tam ci mom bo ñé butel buma jogi jox wax dëgg yalla buma ko naané afa muy jeex bo balég ma ngi liggéey bobu la fi gëj ak bitel buma jëk naan dal ci tag metti tak lenen ak séré ak yépp bobu légui defatuma daral jottuma abdoulay ba séré moma japon ak city ak yaram buy tang bima déggé publicité bi ñëw fi bima commencé jog garab yi walé ak ma ngi sant yalla ma ngi feex bu baaxa baax di wax képp ku bëggu ñëw ci mom na ñëw mu jox ko garab bi man dal sant na ci yalla
16: assalamu alaykum modi mohammed samba bi ari imuridu na nangu noni bi ari ka alaaj ba ka cenn bu bakkar city ko ñaw di la imuridu an séré no réd an séré no hakki ci am fono bu sayno alhamdullilah rabbil alamin woni ñawndi lam mi selli metta kadi ma ko do metta yew metta ho wodiral ar afkala mo dun no nangi war ga makko be ho wodira yew tom ha hawro o walle o ñawnde ni mo be wo jo su dan fo be ari do me ñawndi ma ha ha ha banu mi selli joni alhamdullilah rabbil alamin yetti allah mi yetti allah mi yetti mawdo
7: ak kabina sa dex traditionnel kabina sa dex traditionnel la yeen ñi len soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sangoro ci Dibitéré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenkayeri ci étage bi né fi le cabinet sa dex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëwé bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sangoro taxawal ci Dibitéré House bi nga wo ko mom cabinet sa dex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18
17: waaw lu jëm ci li nga xamni nak mom modi impuissance sociale di ñew katan ci walu sey ndax man nga delu ci ak ñun ci yane façon la am ak ki mu dal si ñi nga xamni mom lay def ci mom mo xamni ñew katan moko dal waye tam bu accé ci yow mi nak di borom ñetti jangoro yi nan nga koy fajalé bu mu wër ak la ci acc
8: problème sey dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon té beaucoup premier am na yo xamantene bu ñuy sey 1 minute 30 secondes fekk paré nga muy benn am na yo xamantene bu ñuy sey da fay yolom dootu am katan am na yo xamantene bu ñuy sey dañu am katan jog normal mais 1 minute 2 minutes rek fekk paré nga bu ñu né da fay yolom manam dootu am érection du am doolé am na yo xamantene bu ñuy sey tay danañ tok fukki fan danañ tok fukki fan ak juroom danañ tok wër dootuñ am avis pour ce li ci guna am solo moy nit ki nga am avis bu paré so amé avis bu paré ci nga mëna jog lu mu gatt gatt goor su féké amatu benn problème mën na sey lu tollo ay 10 minutes jëm ko su féké mana siditi amatu doolé parce que goor pour muy sey dafa am siditi yo xamantene su amé doolé ci lay mëna nek goor ci lay mëna sey lu mu woro sey mais amna même pas 1 minute 30 secondes féké paré nga lolu jaadu lolu dañ koy fajj bu mu wër lolu dañuy am garabam dañ koy fajj ci diir bu gatt lañ koy fajj inshallah parce que nit lepp loy wax bu han inshallah parce que da ngay ko xamantene da fay tedd ak soxna fukki fan fukki fan djurum ni ni ñaari goor ñin amna ngarab yo xamantene soko jëlé tay inshallah bala 24 heures inshallah da ngay commencé yegg sa bop nga xamné li mo nek normal inshallah parce que amna ngarab yo xamantene soko jëlé 24 heures bu sobe la nga yegg sa bop bu sobe
18: témi bu indi won fi moy new katan mo fi indi won dem na fane di faju way awma li ma bëgg way bu may ñëwé ci Abou Bakri Sadia ci la gisé sama jami yaram wax deug yalla man waxé wama ko fu dara démé séré tay ya rek tax pour neen nit buñu gisé mën ci jëru parce que lañu add bo ci nek li nga yeen sa bop ngey yene ku nek ay wax sa deug yalla man day wax deug yalla buma ñëwé ci Abou Bakri Sadia ci la fuur peng di lolu jallé maam doxum city lolu yeb dal fayal na ko ba dal wax deug yalla contant na ci kanamu yalla
17: amna lan ngay wax ñi mel ni yow te di la deglu jamono ji
18: nek nak suma séon da ngay ñëw ci mom
17: ko ki ami impuissance sexuelle ñu katan ci walu sey am jafé jafé mëna sey ak seen soxna bës ni tay seen jaax la jeexna ak ki nga xamni modi borom ñett jangoro yi kilifa la mag la waral mu yam ci jangoro yi nga xamni mom la jang man neena nak mom du set du listikhar du bejeun du petaw du gas limi def moy fat ci gantax ak ren te itam ñett jangoro yi kep mom lay
8: Abdoulaye xam nga sutura dafa am solo ci julit sutura dafa am solo ci julit amna febar yo xamantene soko am sa jabar sa du ko yek sa jabar sa du ko xam motam man mi borom emission bi man samay telephone man mako yor man makuy djel duma ko jox ben secrétaire parce que day am kilifa yo xamantene lele dañ lay soxla mais ñew naka lañ ñew motam man samay telephone toujours man mako yor surtout bi nga xamantene da fay djé ci 18 man mako yor nga wo ci numéro bi parce que wote bi mo gëna am solo
17: ak cabinet sa dex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sangoro ci Dibitéré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkayeri ci étage bi né fi le cabinet sa dex traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak niko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sangoro taxawal ci Dibitéré House bi nga wo ko mom cabinet sa dex traditionnel sonnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Bokki jangene def ci présentation.
19: Vous écoutez
20: les réseaux
19: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et LRK FM.
20: Les réseaux
19: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet lèr yu joko djugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tchanar FM ak Diantib FM indi LRK FM di baati jam jappalante ak wolante gu andak yakar bugona xam no gisse jamm ak lu jamm meuna jur
21: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sey ablay ñu lay gërem ci salat bi ñu la wax ne rek xam la ngeen bu baax ma da wax ne jamm gis lu ko gën fi gis lu ko gën fele tayit lu way am ta mo jamm da nga jaay loola jinde ko jamm wax ne lu du jamm ko fa rek ko
19: ginaaw ko ko bëgg ku nekk dang koy sakku ci kaw sakku gogule kon nuñ mëna def ba am ko mum jamm
21: a nuñ mëna def ba am ko da ngay jiar ci subla salam subla manam ci yoon subla salam
22: Tchanar FM Dakar 88.6
23: مع المصطفى والله مخلد سفوي